Nežemila istipiti, bojuž ne možu robiti. Nežemila istipiti, bojuž ne možu robiti. Za tih viter za horami, sonce švíti nad polami. Dívčas píšet stežečka, mene se borsek s komperiami. Dívčas píšet stežečka.